0: No, en serio.
1: ¿En serio?
0: ¿Para qué?
1: ¿Para qué, mi amor?
2: Sofía.
1: Capú.
3: Metronom. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.

Хубав следоват на всички. 3 часа, 180 минути. 5 минути след 5 след обяд. 5 минутос. 5 минутос. La 5 por la tarde. 5 y 5 minutos. Dame y господа. Ladies and gentlemen. Señores y señores.